0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 73 let, odkar je bila okronana britanska kraljica Elizabeta II. In ko smo ravno pri tem. Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so se v lanskem letu odpravili na okoli 8 milijonov turističnih potovanj, kar je 2% manj kot predlani. Pri tem je bilo znotraj države 3,2 milijona potovanj oziroma 6% manj, v tujino pa 4,8 milijona potovanj oziroma 2% več. Velika večina potovanj, okoli 7,2 milijona, je bilo zasebnih. Najpogostejši cilj, v 42% je bilo tako, je bila morska obala.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Individualne naložbene račune je odprlo že 10.000 Slovencev, delno tudi zato, ker 15-letni rok za izplačilo ZINR računov brez obdavčitve donosa začne teči od dneva odprtja računa, tudi če se na računu nič ne dogaja. Vlagatelji se večinoma odločajo kar za nakupe domačih, torej slovenskih delnic, ki so mikavne tudi zaradi dividendnih donosov, ki se gibljajo med 3% in 4%. Velja omeniti, da dividende in obresti na INR računih niso obdavčeni.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 2. juni. Ja, kaže, da danes tudi ne bo šlo brez kakšnih ploh in neviht, ampak bo pa tudi nekaj sonca. Po naslednji pesmi, draga družba, pa osupljiva informacija. Res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo francoski proizvajalec pneumatik Michelin v prihodnjih 3 letih v Franciji res ukinil 1500 od skupno okoli 17 tisoč delovnih mest? Ja, drži, za znižanje števila zaposlenih so se pri Michelinu odločili zaradi naraščajočih stroškov energije in proizvodnje nasploh, pa tudi zaradi enega najhujših davčnih pritiskov v industrializiranih državah.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nova Ljubljanska banka je ob letošnji 30-letnici Ljubljanskega maratona, katerega generalno sponzorstvo je prevzela leta 2024, izdala spominski bankovec. Na njem sta upodobljena mlada atleta Klara Lukan in Vid Potolin, ki sta lani na 10-kilometrski razdalji postavila rekord te največje tekaške prireditve v državi. Klara Lukan pa je pred kratkim na 10-kilometrskem cestnem teku postala prva Evropejka, ki se je spustila pod magično mejo pol ure. Več o Ljubljanskem maratonu in njegovi zgodovini pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Nova Ljubljanska banka je ob letošnji 30-letnici Ljubljanskega maratona izdala spominski bankovec. Spomnimo, 27. novembra leta 1996 se je prve izvedbe Ljubljanskega maratona udeležilo 673 tekačev in tekačic. 30 let pozneje je organizator že konec maja, skoraj 5 mesecev pred letošnjim Ljubljanskim maratonom, ki bo sredi oktobra, prejel skoraj 10 tisoč prijav. Direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik je poudarila, da so zelo ponosni, kako se prireditev razvija. Od leta 96 jo je zaznamovala organska rast, vrhunec je bilo leta 2015, ko se je maratona udeležilo 16 tisoč 591 tekačev, kar je še vedno rekord.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Šoštanju so pred dnevi zaznamovali 70 let delovanja termoelektrarne Šoštan, ki je desetletja pomembno zaznamovala razvoj Šaleške doline in slovenske energetike. Ob jubileju so na Trgu Svobode odprli razstavo 70 let zanesljive energije. Zgodovina elektrifikacije v Šaleški dolini je tesno povezana z razvojem rudarstva in industrije, zato razstava in film osvetljujeta širši zgodovinski pomen termoelektrarne za življenje v dolini. Več po naslednji pesmi.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Cutting Crew so v 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V Šoštanju so pred kratkim proslavili 70 let delovanja termoelektrarne. Prvi blok Teša z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja leta 1956. Od takrat je termoelektrarna postala eden ključnih stebrov slovenske energetike. V sedmih desetletjih so v Šoštanju proizvedli več kot 182.000 gigavatnih ur električne energije, kar bi Sloveniji po ocenah zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešnih

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja ministerskih kandidatov. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, pa okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Sinoči sta se po prekinitvi nadaljevali še dve zaslišanjem Anžeta Logarja, kandidata za gospodarstvo, delo in šport, ter Janeza Ciglerja Kralja, ki bo vodil kmetijski resor. Veliko pozornosti ta namerava nameniti prehranski samooskrbi.
1: Prepričan sem, to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. To je stvar nacionalne varnosti. Zelo močno, kolegice in kolegi, smo to vsi skupaj še ne tako dolgo nazaj, v času COVID-a.
0: Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z več kot 14 tisoč podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Župan Zoran Janković sicer pravi, da bo referendum drag, da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi ter zanj tudi najeti prostore za glasovanje. Košarkarice devite Olimpije so 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili 3-0.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
6: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
8: Zaenkrat še brez kakšnih večjih težav na slovenskih cestah, če pa smo kaj spregledali, nič 80-164, sporočite nam. Danes bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne nekaj več vetra, temperature čez dan pa okoli 25 stopinj. Jutri oziroma v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširili na večji del Slovenije, jutri bo tako dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, hladneje bo okoli 20 stopinj le jutri.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni, živ kul jutru! Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
8: Dobro to. Torek je 2. junij. Takole zjutraj vedno rad povem dan in datum, da vemo, kje smo in katerega smo. Te le ure včasih to prav pride. Ko še ne vemo ravno najbolje zase, prav pa pride tudi najboljša glasba, da razbudi. Tale nas bo prav gotovo. Michael Jackson, Billie Jean. Dobro jutro.

Michael Jackson, Billie Jean, mi pa hitro na štajersko avtocesto, prometna nesreča med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pazljivo tamimo.

Dobro jutro, 6:07 minuti, ura 2. junija danes, ko se je že začela akcija Mikromobilnost, tokrat namenjena eskiroistom in mopedistom, trajala pa bo do 7. junija. Gre za nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov s ciljem izboljšati njihove prometne discipline in povečanje splošne ravni varnosti obeh ranljivih skupin udeležencev v cestnem prometu. No, predvsem, eskiroji se mi zdi, da zadnje leta to pa je skuz bolj divje. Nadzor bo potekal sicer po vsej Evropi, osredotočeni bodo pa tudi na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Tako da paste pa, dejte čelado gor, tudi na eskiroju vam bo sigurno prav prišla. Dobro.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, v kuljutru na Radio Express na 2. juni. Še dvakrat spat, pa gremo v Čuka ta četrtek, v Čuku za res. Stand up v Čuku, v Stegnah, tudi otvoritev letne terase imajo, tako da popoldne koktejl party zvečer ob 20. Pa stand up v stopnine ni Čuk časti. Mi pa nazaj k glasbi, To Love Somebody, to Jimmy.

0: Ekspres novice. Vid pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in 60 centov. Liter dizla je z evrom in dobrih 64 centov cenejši za več kot 10 centov. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Včeraj je nekaj kandidatov zaslišanja že prestalo, med drugim tudi Anže Logar, ki se mu obeta mesto ministra za gospodarstvo, delo in šport. Odgovarjal je na pomisleke poslancev iz vrst nekdanje koalicije, ki so ga spraševali glede ohranjanja delovskih pravic ter socialnega dialoga in ekonomsko-socialnega sveta.
1: Nikakor ne spreminjamo postopkov, mi samo približujemo dva partnerja v okviru enega ministrstva, samo to, nič drugega.
0: Mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak po progi med Gradcem in Celjem. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani.
2: V KUL petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake. Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
3: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
2: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
3: Ker je združil mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolgce.
2: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
4: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
2: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi KUL petek v mesecu. Le na Radio Express.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
7: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
2: Sobota, 13. junij, od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: A je to film, ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ekspres promet.
11: Zastoj imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju, Sapo gre že počasi v smeri proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti pazljivo med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas ter oviran promet na uvozu Senožeče v smeri proti Kopru. Če smo kaj spregledali, nič 80-164.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
11: Mogoče v tem trenutku še ne zgleda tako, ampak danes bo več sonca in topleje kot včeraj, okoli 24 stopinj bo čez dan, potem pa po noči spet prihajajo padavine, tudi jutri. Dopoldne bo deževno, ohladilo se bo jutri le okoli 18 stopinj Celzija. No, potem bo v četrtek spet bolje, pa v petek spet slabše, tako da malo gor, malo dol, pa smo. 15 stopinj zdajle v Ljubljani, 13 v Kranju, 14 stopinj Domžale.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
7: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bužan.
11: Dobro jutro vam želim, torek je 2. juni, tako kot reče Cher, If I Could Turn Back Time, pesem, ki nas zdaj le čaka, ga bomo tudi mi zavrteli nazaj. Najprej se bomo spomnili enega najboljših bobnarja, ene najboljših rock skupin, največjih rock skupin vseh časov, ki se je rotil prav na današnji dan, no potem pa gremo še v 80-ta z eno risanko, ki smo jo predvsem moški, ki smo zdaj nekje okrog 45, mogoče celo več, najraž gledali včasih pri živ žal, ko smo bili majhni, kar malo razmislite, katera bi to bila, pa bom rekel tako, res je bila mogoče mečkem bila taka moška risanka, vsi smo hoteli biti taki, vsi smo imeli tak meč, če ne, smo si ga saj narisali in smo z njim rekli tiste čudežne besede, vse vam povem. Najprej Cher, If I Could Turn Back Time, dobro jutro vam želim na Radio Express.

Sting je tole, Desert Rose, okoli jutro točno 20 pred sedmo. Dobro jutro. 2. junija danes, ko se je pred točno 85 leti rodil bobnar ene najboljših in največjih rock skupin vseh časov. Marsikdo je imel člane te skupine kar za nesmrtne, ampak prav ta bobnar je pred 5 leti že dokazal, da smo se motili, da nesmrtnost ne obstaja. Na današnji dan leta 41 se je rodil Charlie Watts, nekdani bobnar Rolling Stonesov. Umrl pri točno 80 letih, no in zato zdaj le ena od Rolling Stonesov, pa ko je ravno torek, a ne Tuesday, se reče po angleško, tisti, ki Rolling Stones se poznate, že veste, v katero smer gremo. Zavrtimo eno pesem, ki jo je napisal Keith Richards o bivši punci, ki ga je takrat pustila in je rekel, nač bom pa dal bolečino ven, ampak na tak lep način, v taki lepi pesmi, ne da bi se kaj preveč jezil na njo, ampak je napisal eno tako pesem o ženski, ki se ne pusti nikomor, ne boš ti mene vezal, jaz sem prosta in grem po svoje. In tako je nastala pesem Ruby Tuesday, Rolling Stones so tole, okoli jutro.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, v Kul jutru, 13 pred sedmo. 2. junij je danes, dan, ki smo ga pričakovali 40 let, tisti moški 40 plus, dajmo reči mogoče celo 45 plus, ko smo prvič tole risanko videli, na živ žal smo rekli, wow, tole bo pa, no, takrat si verjetno nismo predstavljali, da bo enkrat čez 40 let nastal film, ampak vsen danes, predpremiera, filma posnetega po risanki, jaz mislim, da bo ena taka doza nostalgije, ker dejte mi povedati, kaj je bolj nostalgičnega za 45 let starega moškega, ko pride do risank, kot tale zvok.
1: In gospodarji vesolja.
0: Mislim, Himena smo pa res radi gledali. No, moja najljubša risanka je bila to takrat preživ, žal niti enega dela nisem zamudil, imel sem igračke Himen, še zdaj imam majico doma Himen, tako da grem popolnoma brez pričakovanj, zato ker pričakovanje so tista, ki ubijajo, ampak grem pogledat, upam, da bo saj doza nostalgije, no, da bo zabavno, da bo malo tistega občutka kot 40 let nazaj, ko sem risanke gledal. Tako da danes pred premiera Himena, jutri pa mislim, da igra po celi Sloveniji. Tako da pogledam, pa jutri javim moškim nad 40, če je to to. Zdaj pa kar, z glasbo nazaj v čase, ko se je Himen vrtel, na živ žal, gremo v 80-ta, Glenn Frey, tole, The Hit Is On.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi danes bodo v državnem zboru potekala zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Včeraj je pristojni odbor že dal zeleno luč kandidatu Tadeju Ostercu, ki bo vodil zdravstveni resor. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi za aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, reorganizacijo in digitalizacijo sistema.
3: Ljudje, dame in gospodje, danes ne sprašujejo, kdo je izvajalec. Ljudje danes sprašujejo, ali bodo pravočasno prišli do zdravljenja. In Slovenija bo ostala evropski javni zdravstveni sistem. Ampak javni zdravstveni sistem mora biti predvsem dostopen. In ključno vprašanje ne sme biti ideologija. Ključno vprašanje je ali pacient pride pravočasno do zdravljenja.
2: Medtem pa je Janez Janša v pogovoru za Novo 24 pokomentiral sestavljanje nove vlade. Zatrdil je, da je svojega odvetnika Francija Matoza predlagal za ministra, ker je sposoben in pozna resor, ne ker je njegov odvetnik. Janša si želi vlade, ki bo dolgočasna in v kateri se bo veliko delalo, ne da bi to dvigovalo veliko prahu. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se bo prihodnji teden vrnila v tekmovalni tenis. Veteranka namerava pri 44 letih zaigrati v dvojicah po 45 mesecih premora.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Moči. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Ekspres promet.
15: Začnimo z ovirami. Okvarjeno vozilo imamo na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas ter oviran promet na vozu Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sapo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Prav tako zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. Nič 80-164 naša telefonska številka za vse vaše informacije z cest.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana. Ekspres vreme.
15: Zaenkrat je malo bolj oblačno, ampak danes čez dan bo spet več sonca, topleje bo kot včeraj, okoli 24 stopinj bo, ko se do konca ugre. No potem pa po noči prihajajo padavine, tudi jutri do poldne večinoma deževno. Hladneje bo jutri le okoli 18 stopinj Celzija, no potem za četrtek spet kaže malo boljše, podobno kot danes, za petek pa spet kaže podobno kot jutri, torej bolj oblačno, deževno in nižje temperature. Trenutno smo pri 15 stopinjah v Ljubljani, 13 v Kranju, 14 stopinj v Kamniku.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bušan.
15: Eno lepo jutro vam želim, torek je 2. juni, prvi teden meseca poteka, kar pomeni, ja, seveda, to je tudi čas za pice na Radio Express in za razglasitev lokalnega junaka tega meseca. Še vedno lahko koga nominirate, kako zgleda nominacija, kaj pravzaprav iščemo in kakšna nagrada. Če slučajno ne veste, stante z mano, najprej nek Laura Nonče.

0: Ekspres predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
1: Tako je prvi petek meseca, se bliža prvi petek, ki je že dolgo na Radio Express rezerviran za najboljše pice, daleč na okrog tiste iz pizzerije Peruca, pa ne samo pice, sem imel še kaj drugega, ki je res super. Moja žena recimo zdaj odkrila solate. Vedno smo jedli pice, potem je pa ona rekla, jo, jaz bi danes kaj lahkega, poletje se bliža, pa je vzela solato in rekla, da so res vrhunske. Sam še nisem prestopil, pa verjetno v Peruci nikoli ne bom vedno naročil pico, ampak evo, tudi solate, pa da ne rečemo kakšni njoki, pa krem brule, pa zdaj le polet bojo imeli še sladoled. Tako da pizzerija Peruca, za vse se kaj najde. Tudi če hočete imeti mečkem bolj dietno, pa greste samo zraven nekoga, ki bi rad jedel najboljšo pico, boste dobili pa najboljšo solato. No, ampak gremo mi k lokalnim junakom. Kdo je lokalni junak? Nekdo, ki ga vi nominirate. Nekdo, ki si tako ali drugače zasluži pohvalo in tudi nagrado v obliki pic. Poglejmo, kdo je bil lokalni junak prejšnjega meseca.
2: Tarja ima sina, ki ima mišično distrofijo, duševno mišično distrofijo, to je ena zelo redka genska bolezen in je Sanja kot ustanoviteljica društva. Z tem društvom pol na različne konference hodijo, pomagajo recimo tudi drugim staršem, ki se soočajo z enako boleznjo, iščejo nove načine, nova zdravila, genske terapije, je lahko vzgled marsikomu, no, s takim zagonom in s tako energijo, ki jo daje.
3: Mislim, to pa res zelo lepo, no. Najlepša hvala. Se borimo za dostop do zdravila, ki je že v Sloveniji, ampak še trenutno nimamo dostopa do njega, tako da čakamo na odločevalce, če bojo ti otroci lahko prejemali zdravilo ali ne. Mi smo naredili kot društvo vse, tako da mi imamo veliko upanja, no, da bo to kar pozitivno.
1: Ja, Sanja, prav gotovo zasluženo nominirana. Upam, da je tudi že uživala v picah iz pizzerije Peruca. Mi pa zbiramo nove prijave. Koga bi prijavili? Radioexpress.si nominirajte svojega lokalnega junaka. Mogoče že ta petek dobi pice.
0: Kul petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Express imamo novo igrico, neke vrste eksperiment 80 proti 90. Sej vem, da ne bo šlo samo boj, da se desetletje proti desetletju v veliki meri bo odvisno tudi od obeh pesmi, ki se bosta ta dan borili, ampak borba je borba in danes je čas za prvega zmagovalca. Na eni strani v levem kotu smo imeli predstavnico 80-ih Dolly Parton. Nine to five, če se vidite v tele pesmi, če ste se videli, seveda pravi čas in pravo mesto za glasovanje je bil Facebook Radio Expresso, na drugi strani pa predstavniki 90-ih. Bon Jovi, It's My Life, torej vsak dan popoldne takole greste malo na naš Facebook in se odločite, koga bi radi v celoti slišali. Je to pesem z 80-ih ali je to pesem iz 90-ih, no pa, razglasimo zmagovalca.
1: Zmagovalec dvoboja, 80-a proti 90-im, je...
0: So, Bon Jovi.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi kandidat za finančnega ministra v vladi Janeza Janše, Andrej Šircelj, je prestal zaslišanje na pristojnem odboru državnega zbora. Poslance je prepričal z napovedjo znižanja davčne obremenitve dela ter ureditve javnih financ z obvladovanjem primankljaja in znižanjem dolga. Kaj pa obdavčitev podjetij?
2: Bomo še enkrat pregledali vse in olešave za investicije in razvoj, naredili čim bolj enostavne, predvsem z tega zornega kota, da bomo s tem spodbujali inovacije, raziskave, razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo.
1: Ob tem je zagotovil, da ne razmišlja o novem zakonu za uravnoteženje javnih financ po vzoru tistega iz leta 2012, tudi davka na nepremičnine ne bo. Letošnji ambasador akcije Botrstvo v športu odbojkar Tine Urnaut je v Hali Tivoli pripravil dobrodelni spektakel s tekmo zvest. Zbrali naj bi več kot 100 tisoč evrov, ob tem pa je slovenska odbojkarska reprezentanca še premagala srbsko. Še v Veliko Britanijo, kjer je policija premestila 20 policistov, potem ko so ugotovili, da so spali med varovanjem kraljeve družine na gradu Windsor. Preiskave zdaj potekajo še v drugih kraljevih rezidencah.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cilj ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko gledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duran Duran, Rod Stewart, Michael Jackson 3.

0: želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula, 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
8: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
9: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Greš danes na šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: Ekspres promet.
7: Kar nekaj težav imamo, začnimo z ovirami, ki jih je zdaj skoraj da rekordno. Okvara vozil na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Potem na primorski avtocesti oviran promet na uvozu Senožeče proti Kopru. Na štarski avtocesti okvarjeno vozilo na izvozu Trojane smeri Maribora. Na dolenski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani oviran promet. Pa predmet na štarski avtocesti pazljivo pred Žalcem proti Ljubljani. Pa še živali imamo na gorenski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Zdaj pa k zastojem na dolenski avtocesti gre počasi od Grosuplja proti Šmarju sap oziroma Ljubljani, na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakovom proti Ljubljani pa pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na primorski avtocesti pa zastoj med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. Nič 80-164, naša telefonska številka za vse informacije z cest.
3: Ekspres vreme.
7: Vreme bo danes kar lepo, mogoče ta trenutek še ne zgleda tako, ampak naj bi bilo sončno, topleje kot včeraj, okoli 24-25 bo čez dan, potem pa po noči prihajajo padavine, ki bodo tudi ohladile ozračje. Jutri le okoli 18 stopinj Celzija, dopoldne bo deževno, potem naj bi čez dan vseeno imeli nekaj malega sonca bolj proti popoldnevu oziroma proti večeru. Četrtek pa spet kaže kar lepo vreme, torej podobno kot danes. No, nekaj sonca, kakšen oblak, ampak četrtek spet večinoma suh. O petku pa rajši ne bomo govorili, bomo počakali, če se kaj obrne. 15 stopinj zdaj v Ljubljani, 14 v Kranju, 15 na Vrhniki.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Ekspres. Cool jutro. In Klemen Bučan.
7: Dobro jutro vam želim. Radio Ekspres poslušate 2. junija. Danes eno opozorilo imam za vse voznike eskirojev in mopedov. No, vi pa lahko še vedno oddate svoj glas na Facebooku Radio Ekspres. Se vam zdi, da je malo premalo sankcionirano oziroma malo premalo nadzora nad temi eskiroji, da je vse skupaj malo predivje postalo. Glasujete lahko na Facebooku Radio Ekspres, mi pa najprej k najboljši glasbi, tam ima vedno prednost Meat Love. Prvi v vrsti I Do Anything For Love, tole najboljša glasba 90-ih, 2 minuti čez pol osmih je ura. Dobro jutro.

Parker Jr., Ghostbusters, najboljša glasba 80-ih, je tole 20 pred 8, cool jutro. Ko se je v Sloveniji začela akcija Mikromobilnost, tako da vozniki e-skirojev in mopedov pozor, tokratna policijska akcija je namenjena vam, trajala bo do 7. junija, gre pa predvsem za nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov s ciljem izboljšati njihove prometne discipline, povečanje splošne ravni varnosti in pa seveda osredotočenost tudi na tehnično brezhibnost vozil, na uporabo zaščitne opreme, še posebej na e-skirojih, je doskrat kar kdo brez, no tam čela da je že kar v čudo, že kar eksotika, da ima nekdo na skiroju čelado. Tudi vidnost in vedenje voznikov se bo tukaj le nadzorovalo. Ste se pa na našem Facebooku zaenkrat kar strinjali, da je na tem področju, predvsem ko pride do e-skirojev, narejenega premalo. Marko, prav škoda vsakega komentarja, takšnega ali drugačnega, ker nič ne zaleže. Ja, skiroji so kar v porastu zadnje leta, no in tudi vedenje mladih, pa tudi starejših na skirojih je divje, bomo tako rekli. Se mi zdi, da že čist nič čudenega ni, če vidiš tri mlade brez čelade na istem skiroju. To je po mojem tak normalen prizor po Ljubljani. Verjamem, da tudi v petih zjutraj z cirkusa na ta način pridejo.

Coldplay so bili tole okoli jutro na Radio Express, samo hiter skok naredimo na gorensko avtocesto. Pozor, prometna nesreča se je zgodila pred Šmartnim proti Ljubljani na gorenski avtocesti. Prometna nesreča.

Girls Just Wanna Have Fun, kul jutro na Radio Express, kjer imamo za vas dobre novice. Bencin se je pocenil, pa dizel in kurilno olje tudi. 95 oktanski za 11 centov cenejši kot včeraj, dizel 10 centov in pol ceneje. Za 12 centov skoraj pa se je pocenilo kurilno olje. Mi pa naprej z najboljšo glasbo, Gao Jurin, kaj vse bi dal, da bi se bencin pocenil. Evo, pa se je.

0: Zbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Evropski uniji je bil dosežen dogovor o centrih za vračanje migrantov v tretjih državah. Dosegla sta ga Evropski parlament in Svet Evropske unije. Članice unije bodo dogovore o takih centrih lahko sklepale le z državami, ki spoštujejo mednarodne standarde na področju človekovih pravic. Lani so članice šengenskega območja uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav. Libanon je sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog stavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov, a ti so se kljub napovedi ponoči nadaljevali. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z več kot 14 tisoč podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Župan Zoran Janković pravi, da bo referendum drag, da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi in zanj tudi najeti prostore za glasovanje.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo ceni in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
12: Skok na slovenske ceste, kjer imamo kar nekaj težav, začnimo s prometnimi nesrečami na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani. Imamo eno pa na glavni cesti Izola Strunjan, ta je pri Strunjanu zaprta. Imamo ovire, okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora težave pa na štajerski avtocesti oziroma na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani na počasnem pasu ovira. Imamo predmet na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani, pa še žival na gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicami. Imamo zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Vranskim proti Celju, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, smer Ljubljana na gorenjski avtocesti pa gre počasi od Vodic v smeri proti Ljubljani.
1: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
7: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ekspres. Ekspres vreme.
12: Napoved pravi, da bo danes spet več sonca in topleje kot včeraj. Zaenkrat, če čakamo trenutek, ko se sonce pokaže, saj tukaj, kjer smo, mi ga še ni, ampak pravijo, da bo. Okoli 24 stopinj bo čez dan. Ga bo pa zato jutri manj, že po noči prihajajo padavine, tudi jutri dopoldne bo deževno, ozračje se bo ohladilo, okoli 18 stopinj bo le jutri čez dan. No zdaj le 15 v Ljubljani, 14 v Kranju, 15 v Mengšu.
0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bužan.
12: Eno lepo jutro vam želim. Že imate vse za poletje? Evo, jaz sem kupil letos oziroma menjal celotno moško poletno kolekcijo, ponovat omenjam tako na 3 leta in letos je bil ta čas, torej celotna moška poletna kolekcija nova. Z drugimi besedami, kupil sem si ene nove kopalke. To je to. Dor potrebuje več od tega, mogoče vas 1000 evrov desetakov motivira za malo daljši ekspres shopping kot sam ene kopalke. Vse, kar morate narediti, je oddati prijavo in uspešno prestati testiranje poznavanja trgovin v City Parku. Tako da kar ostanite z mano, vam razložim vse detalje najprej. Dancing on the Ceiling, tole Lionel Richie, v Kul jutru najboljša glasba 80-ih.

0: Tako je, 60 sekund vas loči do 1000 evrov, pa tudi malo sreče, no? Ker najprej 60 sekund, da sploh pridete v finale je pa potem od sreče odvisno. No pa v teh 60 sekundah, kaj morate narediti? Z Urško Majdič Umo vam bova naštevala trgovine City Parka, vi pa boste morali za vsako povedati, kaj bi tam kupili. Tako da predlagam, da greste mogoče najprej za ogrevanje, za tak trening na spletno stran City Parka, citypark.si, poševnica trgovine. Preverite malo trgovine, se mogoče sami malo testirate, a veste, rečete, aha, DM, čokoladka proteinska, Champion, majca, CCC, tu se pa že malo zakomplicira, ok, nogavice, Calcedonia, tudi nogavice, čajnica, čaj in tako naprej in tako naprej. Tako da naredite en tak majhen test, da malo vidite mogoče tudi, kaj je kakšna trgovina, ki je ne poznate, a ne zna biti tudi kakšna taka vmes. Tako da se najprej mečken naučite, kaj se v City Parku prodaja, potem pa hitro na radioexpress.si na našo spletno stran oddate prijavo in mogoče se slišimo. Če boste uspešno prestali ta 60-sekundni test, takoj dobite 20 evrov desetakov, to je tako, evo, nekaj za motivacijo, potem ste pa še v finalnem žrebanju 19. junija bomo nekomu podelili kar za 1000 evrov desetakov, tako da 1000 evrov desetakov vas čaka. Ni tako daleč stran, 60 sekund pa malo sreče, najprej pa seveda oddajte prijavo na radioexpress.si.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na Radio Express.

Ma Smith je bil tole in ste okoli jutranjo Radio Express na prvi torek, ki mu sledi prva sreda. In potem, sami veste, prvi četrtek, ko pride župan Zoran Janković, odgovarja na vaše vprašanje med 8 in 9 okoli jutranjo Radio Express in že zdaj lahko vprašate, če vas karkoli zanima, na program afnaradioexpress.si ali pa v četrtek v živo, pokličete med 8 in 9 na nič 1 milijon.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in 60 centov. Liter dizla je z evrom in dobrih 64 centov cenejši za več kot 10 centov. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Včeraj je nekaj kandidatov zaslišanja že prestalo. Med drugim tudi Anže Logar, ki se mu obeta mesto ministra za gospodarstvo, delo in šport. Odgovarjal je na pomisleke poslancev iz vrst nekdanje koalicije, ki so ga spraševali glede ohranjanja delovskih pravic ter socialnega dialoga in ekonomsko-socialnega sveta.
1: Nikakor ne spreminjamo postopkov, mi samo približujemo dva partnerja v okviru enega ministrstva, samo to, nič drugega.
0: Mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak po progi med Gradcem in Celjem. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Greš danes na šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
15: Wow, Big Bang.
16: Ekspres promet.
17: Najprej gremo na obalo. Glavna cesta Izola Strunjan je pri Strunjanu zaprta zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj obe smeri, obvoz je možen čez Šmarje. Okvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora ter na vozu Celje zahod proti Ljubljani. Še vedno žival na gorenjski avtocesti, pazljivo pred Podtaborom proti Jesenicam. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pred Vranskim proti Celju ter pred Ramljami proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti gre počasi od Vodic v smeri proti Ljubljani.
16: Ekspres vreme.
17: Vreme bo danes, pa je kar lepo zaenkrat, še nismo čisto tam, ampak naj bi bilo danes več sonca topleje kot včeraj, okoli 24 stopinj čez dan, po noči pa potem spet pridejo padavine, tudi jutri zjutraj oziroma dopoldne bo deževno, potem čez dan naj bi padavine ponehale, popoldne naj bi se mogoče celo rahlo zjasnilo, tudi za četrtek je potem kar lepa napoved in podobno kot danes, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature malo čez 20, zdaj le 16 v Ljubljani in Kranju, 15 stopinj na Bledu.
18: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload.
19: vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bušan.
17: Dobro jutro vam želim na 2. juni na Radio Express. Čez nekaj minut preverimo, kam vas peljemo, tokrat na kater koncert, preverimo pa tudi, kam se lahko peljete sami. Če ste moški nad 40 in ste za dozo nostalgije nekdanjega živžava, ki smo ga včasih zelo radi gledali, ampak najprej doza nostalgije skozi ušesa Rockset. The Look. Cool jutro.

še vedno gledam isto na Himena, kot takrat verjetno ne, ampak upam, da bo saj ena taka fajn doza nostalgije. Jutri poročam za vse tiste 40 plus, ki ste v Himenu uživali, pa danes še nimate časa gledati. Jutri seveda so premiere po celi Sloveniji, pa tudi za vikend potem, če boste mogoče otroke pelali gledati, v kakšnih junakih smo uživali mi, ko smo bili mladi. No, ko smo ravno pri junakih, Taylor Swift o anti-junaku, anti-hero, ko ljutro... I-

0: expresom na koncert.
1: Ja, in tega se res držimo, vsak mesec vas peljemo na en koncert. Peljali smo vas že na več kot 50 koncertov. Kakšni koncerti so to že bili? Nikoli bom pozabil Robija Williamsa na Dunaju, odlično smo se imeli. Pa potem je bil tukaj le Sting, Rod Stewart, no tudi na slovenske skupine seveda in pevce, Bigfoot Mama, Nina Pušlar, Flirt. Ta mesec pa gremo na Davida Barna, včasih znanega kot pevca skupine Talking Heads, legendarna skupina z 80-ih, no in David nastopa 28.6. v Pulski areni. Če bi torej šli na tale koncert, radioexpress.si, oddajte prijavo.
0: Vsak mesec z Expressom

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi danes bodo v državnem zboru potekala zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Včeraj je pristojni odbor že dal zeleno luč kandidatu Tadeju Ostercu, ki bo vodil zdravstveni resor. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi za aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, reorganizacijo in digitalizacijo sistema.
2: Ljudje, dame in gospodje, danes ne sprašujejo, kdo je izvajalec. Ljudje danes sprašujejo, ali bodo pravočasno prišli do zdravljenja. In Slovenija bo ostala evropski javni zdravstveni sistem. Ampak javni zdravstveni sistem mora biti predvsem dostopen. In ključno vprašanje ne sme biti ideologija. Ključno vprašanje je ali pacient pride pravočasno do zdravljenja.
1: Medtem pa je Janez Janša v pogovoru za Novo 24 pokomentiral sestavljanje nove vlade. Zatrdil je, da je svojega odvetnika Francija Matoza predlagal za ministra, ker je sposoben in pozna resor, ne ker je njegov odvetnik. Janša si želi vlade, ki bo dolgočasna in v kateri se bo veliko delalo, ne da bi to dvigovalo veliko prahu. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se bo prihodnji teden vrnila v tekmovalni tenis. Veteranka namerava pri 44 letih zaigrati v dvojicah po 45 mesecih premora.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Naptikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za damavga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: s poslovalnicah po Sloveniji.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si. Ekspres promet.
2: Težave zaradi prometne nesreče imamo na glavni cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je ta cesta zaprta, nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je možen čez Šmarje. Imamo okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti na ovozu Celje zahod proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti na izvozu Brod iz smeri Kranja. Pa še žival na Gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Imamo zastoj na Štajerski avtocesti pred Krtino oziroma med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Vranskim proti Celju, pred Dramljami pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani, pa na cesti Izola Lucija, v obe smeri ter Šmarje Koper. Nič 80-104, naša telefonska številka za vse informacije z cest.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana. Vreme.
2: Celo jutro že napovedujemo več sonca, čeprav ga še nisem videl. Evo, ampak verjamem, vremenski napovedi se bo že pokazalo. Naj bi ga bilo danes več, tudi topleje bo kot včeraj, okoli 24-25 stopinj bo čez dan. Po noči prihaja padavine, jutri dopoldne večinoma deževno, potem pa čez dan. Naj bi se postopno umirilo, pa poldne mogoče pokazalo tudi sonce. Za četrtek je potem napoved spet malo bolj sončna. Jutri bo kar odtenek hladne, nekje okoli 18 stopinj bo. Zdaj smo pri 16 v Ljubljani, v Kranju, pri 15 pa v Domžalah.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim. Torek je danes, 2. junij. Dobili smo en mail z glasbeno željo. Nekdo bi rad slišal Corona Rhythm of the Night. Jan nam je napisal mail. Prav, da posluša radio, ker ima tam prakso. Ha, okej, Jan bo zgledal mečkem pomagal pri nas in bi rad tole pesem slišal. Ma ja, ni problema, z največjim veseljem. Je pa to mlad človek, če ima želje prakso, tako da lepo, da posluša najboljšo glasbo 90-ih. Vsem paše, zdajle, za zadnjo uro kul jutra, za uvod, the rhythm of the night, Corona. Dobro jutro.

the hit of the moment in Asia. Na Radio Express je en hiter skok na primorsko avtocesto. Prometna nesreča se je zgodila, promet je oviran pred Kozino v smeri proti Ljubljani, torej pazljivo, prometna nesreča na primorski avtocesti, čisto sveže je tole. Pred Kozino proti Ljubljani oviran promet. No tole pa iz rubrike, sej ni res pa je, ampak v Kranju parkirnino pobirajo kar kače. Dobesedno, v nedeljo so delavci komunale Kranj in gasilcev sodelovali pri nenavadni intervenciji, torej komunala in gasilci skupaj so odstranjevali kačo iz parkomata Čebelica. To je tam na začetku mosta Čebelica se reče, včasih je bila tam slaščičarna Čebelica, zdaj Walter, ampak da boste približno vedeli, v katerem parkomatu se pogovarjamo, tisti, ki Kranj vsaj malo poznate. No, kača se je tam odločila, da ona bi živela v parkomatu in je šla noter in noter živela. Kačo so seveda odstranili, vrnili v njeno naravno okolje, ampak zanimivo, no, tudi kako je to noter prišla in se odločila, da zdaj pa to fino enosobno stanovanje. Tako da vsi, ki se bojite kač, zdaj imate izgovor. Če vas dobijo, da niste plačali parkirnine, lahko rečete, ej, ne upam, ne, kače so noter, ne, pa je, da v parkomatih živijo. Kul jutro!

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi noči je huda nesreča zaprla štajersko avtocesto med Šentiljem in Mariborom. Čelno sta tam trčili dve vozili. Po trčenju je voznik enega avta ostal ukleščen v vozilu, voznik iz drugega, ki je bil prevrnjen na streho, pa se je rešil sam. Nesrečo je povzročil 86-letnik z Hrvaške, ki je vozil v napačno smer in umrl na kraju nesreče. Policija opozarja, da so prav poletni meseci z vidika prometne varnosti še posebej obremenjujoči in zahtevni. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov. Danes se predstavljajo še kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Sinoči sta se po prekinitvi nadaljevali še dve zaslišanji. Anžeta Logarja, kandidata za gospodarstvo, delo in šport, in Janeza Ciglera Kralja, ki bo vodil kmetijski resor. Oba sta dobila zeleno luč pristojnega odbora. Letošnji ambasador akcije Botrstvo v športu Tine Urnaut je v hali Tivoli pripravil dobrodelni spektakel s tekmo zvest. Zbrali naj bi več kot 100 tisoč evrov. Ob tem pa je slovenska odbojkarska reprezentanca premagala srbsko.
1: V KUL petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake. Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
2: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
1: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
2: Ker je združil mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolg svet.
1: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
3: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
1: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi KUL petek v mesecu. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
15: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
16: Dve prometne nesreče imamo, oziroma ta trenutek že tri prometne nesreče. Glavna cesta Izola Strunjanje pri Strunjanu zaprta zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti imamo oviran promet pred Kozino proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa prometna nesreča na vozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, tudi tam oviran promet. Imamo okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti, relacija Cele zahod proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred izvozom Brod ter na izvozu Brod iz smeri Kranj proti Ljubljani, pa žival na gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Še zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pred Vranskim proti Celju ter pred Ramljami proti Mariboru, na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Ljubljano ter na cesti Izola Lucija v obe smeri ter tudi na cesti Šmarje-Koper zastoj. Nič 80-164 za vse informacije z cest.
0: Ekspres vreme.
16: Danes nekaj več sonca, tudi topleje bo kot včeraj, okoli 24 stopinj čez dan, po noči pa spet pridejo padavine, jutri dopoldne deževno vreme, ohladilo se bo okoli 18 stopinj, bole jutri čez dan, potem popoldne naj bi vseeno te padavine nehale, mogoče tudi jutri popoldne, pozno popoldne dočakamo nekaj malega sonca, več ga bo potem spet v četrtek, manj ga bo potem spet v petek, ko se vračajo padavine.
6: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli, enostavno streseš usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
7: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
16: Dobro jutro, res da je torek, mi pa že razmišljamo o nedelji, ko se bodo ob 20-ih križanke preoblekle v veliki rock simfonični spektakel Queen Sensation praznuje 20 let delovanja in ob svojem jubileju prihaja v Slovenijo, kjer bodo skupaj s simfoničnim orkestrom Muzikon, zborom ter posebnim gostom britansko zvezdo v sponu Mikijem Kalistom, bil je na Britain's Got Talent pa Paris Flash Mob in tudi energično zasedbo Cosmic pričarali nepozaben glasbeni večer. Miki Kalisto zveni identično kot Freddie Mercury, nekateri pa celo predlagajo, da bi moral postati nov pevec skupine Queen. No, ko bo postal nov pevec skupine Queen, vprašanje, a bo še prišel kaj v Slovenijo, tako da je treba izkoristiti tole priložnost. To nedeljo ob 20-ih križanke Queen Sensation. Mi pa kar ene Queene za ogrevanje, originalne.

Post Malone, v sodelovanju s Morganom Whelanom. I had some help. Še vedno težave na primorski avtocesti, prometno nesrečo imamo. Oviran promet pred Kozino v smeri proti Ljubljani, no pa da ne omenjam, da je cesta Izola Strunjan pri Strunjanu še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, tako da kar nekaj težav v smeri proti primorski. Mi pa z mislimi že pri jutrišnji sredi, a jutri že sreda, smo že na polovici delovnega tedna. 17 minut pred 10 je ura in jutri, v kul jutru, ko se spet začne, bomo kolesarsko usmerjeni. Res da vreme mogoče ne bo ravno za na kolo jutri, vsaj zjutraj ne. Bo pa jutri svetovni dan kolesarine, tako da kakšna več o kolesih rečemo, pa mogoče tudi kakšno pesem o kolesih več zavrtimo, ker kar nekaj takih obstaja, ki pašejo na tak dan. Tako da jutri siguren kakšen bicikl več. John Farnham pa zdaj poje You're the Voice.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Štajerskem se je v razmiku le nekaj dni zaradi vožnje po napačni strani avtoceste zgodila še druga smrtna prometna nesreča. Danes ponoči je za volanom umrl 86-letni hrvaški voznik, ki je na avtocesti med Mariborom in Šentiljem vozil po napačni strani in trčil od drugega voznika z območja Maribora, ki je pravilno pripeljal naproti. Ta je utrpel lažje poškodbe. Podobna nesreča se je zgodila v noči na nedeljo na območju Slivnice. V njej sta umrla 29-letni povzročitelj iz Bosne in Hercegovine ter 39-letna sopotnica v avtu, v katerega je 29-letnik trčil. V selu pri Hano pa je včeraj nesrečo povzročil policist na nujni vožnji. Ta je zaradi neprilagojenih hitrosti v ovinku zapeljal na drug vozni pas in trčil nasproti vozeč avto. V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani. V parlamentu se danes nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov. Potem, ko je včeraj zeleno luč prejelo 7 bodočih ministrov, je pričakovati, da bodo danes potrjeni še preostali. Košarkarji CD-vite Olimpije so 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili s 3-0.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za damavga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: priporoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
6: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je promet oviran pred Kozino v smeri proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, no se je zgodila pa nesreča tudi na primorskem na cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je promet urejen izmenično enosmerno in tam nastajajo zastoji. V srednji Sloveniji pa trenutno kar mirno na cestah, naj tako ostane previdno.
10: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
12: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Res vreme.
11: Danes še kar sončno vreme z najvišjimi temperaturami okrog 25 stopinj, no po noči pa lahko pričakujemo dež in jutri do povdne deževno vreme, tudi nevihte niso izključene, zapihal bo severnik, bodo pa popovdne padavine postopno oslabele in od zahoda se bo začelo jasniti.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Z vami na FM-u. DAB-u. Radio

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In Tomaž Okor.
3: Prav lep pozdrav vsem, polna luna je mimo, ponedeljek tudi in samo še trikrat spat, pa bo spet vikend, ni slabo, a ne? All Amor, zdaj le 80-ta in Erasure.

0: za vas.
1: Najbolje. Moči sta združili skupini Portugal the Man ter Naked in nastala je odlična pesem

Shadow, Mike Oldfield je podpisal pod tole skladbo iz 80-ih. Takrat so cveteli glasbeni festivali v Sloveniji, naprimer Slovenska popevka, pop delavnica in tudi melodije Morja in sonca. No, danes na novinarski konferenci predstavitev vseh nastopajočih na 45. festivalu Melodije Morja in sonca, ki bo 4. julija. Tole pa nepozabna zmagovalka za srče 80-ih, Bazar, Tomaž.

0: Veš, kje me najdeš? Center Vič. Moja prva izbira.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
3: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
2: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
4: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Ekspres promet.
11: 5 minut zamude na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in krajši zastoj tudi pred Postojno v smeri proti Kopru na primorski avtocesti.
10: Ekspres vreme.
11: Danes dokaj sončno in do večera še suho vreme, no ponoči pa lahko pričakujemo dež in tudi jutri dopoldne bo zelo deževno. Trenutno oblačno, 17 stopinj v Ljubljani, 19 v Kranju.
12: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Tervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pisalo se je leto 93, MTV je bil zelo priljubljen in takrat smo zelo radi gledali video spot Amazing skupine Aerosmith, v njem nastopila tudi Sexy Alicia Silverstone in to je to. Taka dobra rock balada te slovite ameriške zasedbe. Potem pa gremo še z glasbo 80. Z nami bodo Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Uživajte.

0: Sabrina Carpenter na Radio Express. Ravno danes beremo, da je Sabrina dosegla sodno prepoved približevanja za domnevnega zalezovalca. Očitno bo imela zdaj mir pred njim. Mi pa že pogledujemo proti petku.
1: Radio Express predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
0: Ja, v petek, že prvi petek v mesecu in spet bo eden od lokalnih junakov dobil 10 pic iz Peruce. Dejte predlagati vaše, oziroma svoje lokalne junake na radioexpress.si. Takole smo se skupaj s Sanjo pogovarjali na začetku tega meseca in se veselili 10 pic.
2: Sanja ima sina, ki ima mišično distrofijo, duševno mišično distrofijo, to je ena zelo redka genska bolezen in je Sanja kot

0: tako da mi imamo veliko upanja, no, da bo to kar pozitivno.
1: Lepa zgodba, Miha je predlagal Sanjo. Kaj pa vi pravite, dragi poslušalci, gotovo imate v vaši soseščini koga, ki si zasluži tole priznanje, da je lokalni junak in da dobi 10 lastnih pic iz Peruce. Torej, predloge že čakamo na radioexpress.si. V petek je Kul petek.
2: Kul petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je Pizzeria Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ukrepe za izboljšanje črpanja evropskih sredstev je na današnji predstavitvi v parlamentu napovedala kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Želi si tudi, da bi našli politično voljo za oblikovanje pokrajin, sedež ministrstva pa bo v Mariboru. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je medtem na predstavitvi napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije, glede vprašanja Palestine pa je med drugim dejal.
3: Nisem advokat Izraela, nisem advokat Palestine, prizadeval pa si bom in jaz mislim, da je to potrebno, da se odnosi postavijo nazaj v nek realen okvir in da se pogovarjamo.
2: O množičnih ruskih napadih na večja ukrajinska mesta, kot so Kijev, Dnipro in Harkov, je bilo danes ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih. Več tisoč ljudi pa je zaklonišče v zgodnjih jutranjih urah našlo na hodnikih kijevske podzemne železnice. Še zanimivost, na območju Škocjanskih jam so opazili dva gnezdeča para ogroženih planinskih orlov. Prvi je v fazi valjenja, drugi pa gradi gnezdo. V Sloveniji sicer živi okoli 35 parov planinskih orlov, a jih večina domuje v alpskem svetu.
4: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
5: Naptikače za na plažo.
4: V Lego Storu.
6: Ja, kocke za domovga.
4: V Zlatarni Celje.
5: Poročni prstan.
4: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: mogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nas

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
7: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Ekspres promet.
9: Trenutno v srednji Sloveniji nobenih posebnosti, krajši zastoj je le na primorski avtocesti v smeri proti Kopru. Pred Postojno, če pa se vrnem v srednjo Slovenijo, pred Domžalami je spet krajši zastoj proti Ljubljani, torej na štajerski avtocesti.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
8: Ekspres vreme.
9: 18 stopinj imamo, nekaj sonca bo danes in do večera suho, po noči pa lahko pričakujemo, da se bodo padavine od zahoda razširile na večji del Slovenije. Jutri dopoldne še deževno, popoldne se bo že kazalo sonce. Najvišje dnevne danes okrog 25, jutri pa precej hladneje, od 16 do 19 severnik bo zapihal.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Trvič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Lep pozdrav, drugi dan meseca junija je, počitnice so vse bliže, imate že rezerviran dopust. Pa tudi imate vse pripravljeno, ker naprimer blazine za spanje, ne, se veste, postaviš šotor, napihneš tisto blazino in potem ugotoviš, da spušča. Pa je že dopust pokvarjen, ni prijetno. Torej, naloga za danes popoldne, preverite, ali blazine ne spuščajo, mi pa gremo 80-ta bile ošenitu.

Habits in Ed Sheeran na Radio Express. Pred kratkim se je Ed Sheeran zelo razveselil uspeha nogometnega kluba, za katerega navija, namreč Ipswicha. Vrnil se je v elitno Premier Ligo in Ed Sheeran je šel po odločilni tekmi, tudi k igralcem v garderobo. Ja, lepo se je skupaj veseliti takšnih

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bo

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
3: Son.
2: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 1587.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Ekspres promet.
13: Poglejmo na naše ceste v osrednji Sloveniji, trenutno ni kakšnih posebnosti. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru pa je nastal krajši zastoj, zamuda tam približno 5 minut. Previdno, da ne bo nesreče.
12: Ekspres vreme.
13: Danes dokaj sončno in do večera suho, po noči pa lahko pričakujemo dež od zahoda in jutri zjutraj in dopoldne deževno vreme z nevihtami, jutri popoldne pa bo spet posijalo sonce. Trenutno v Ljubljani precej jasno, 20 stopinj imamo, v Kranju 21.
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ex-

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pol dvanajstih in čas je za kraljevski ekspres strojček. Zakaj kraljevski? Ja, spominjamo se 2. junija 1953, ko je bila kronana kraljica Elizabeta II. V Westminsterski opatiji v Londonu seveda in takrat je ta dogodek v celoti prenašala televizija. Mi pa bomo slišali tri kraljevske pesmi. Tri pesmi, ki imajo v naslovu besedo Queen. No, ena ima pa še King. Queen of Hearts, Jess Newton, še prej Ava Max in Kings and Queens, najprej pa seveda nepozabna, legendarna ABBA in Dancing Queen.
0: Express trojček.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po noči in jutri nas bodo spet prešle plohe in močnejše nevihte. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije zaradi burnega vremena izdala oranžno opozorilo, možni bodo močnejši nalivi. Po prehodu fronte bodo padavine jutri popoldne postopno ponehale, najpozneje na vzhodu države. Vožnja v napočno smer na štajerski avtocesti pa je le v nekaj dneh zahtevala kar tri življenja. Po tragični nesreči pri Slivnici minuli konec tedna je minulo noč na avtocesti med Mariborom in Šentiljem umrl 86-letni hrvaški voznik, ki je vozil v napačni smeri. Voznik drugega vozila z območja Maribora, v katerega je 86-letni povzročitelj trčil, se je lažje poškodoval. Inflacija v evrskem območju ostaja nad 3%. Življenjske potrebščine so bile maja v primerjavi z lanskim majem dražje za 3,2%, ocenjuje Eurostat. Največji vpliv na rast cen so imeli višji stroški energije. V Sloveniji pa je bila inflacija z 3,8% višja od povprečja evrskega območja. Nova sled o preiskavi lanskega ropa draguljev iz pariškega Louvra pa vodi v Belgijo. Policija je tam na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti muzeja, zato oblasti preverjajo morebitne povezave z že pridržanimi osumljenci. V oktobrskem spektakularnem ropu so iz Louvra izginili dragulji, vredni okoli 88 milijonov evrov, ki jih doslej še niso našli.
1: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson 3,

0: ste želite z nami, se prijavite na Radio Express.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula, 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Izberite svežino za uhlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
6: Wow, Big Bang.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
11: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
12: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
13: Ekspres promet.
14: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Za sveže prometne si priporočamo na 0800 164 srečno pot.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
13: Ekspres vreme.
14: Kar nekaj sonca bomo imeli popovdne, jutri pa vsekakor slabše vreme, dopovdne bo deževalo, no že zjutraj nas čaka dež na poti v službo, popovdne pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, bo pa jutri tudi zapihal severnik, tako da jutri ne bo vročine, najvišje dnevne od 16 do 19.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Naslednje leto bo minilo že 40 let, odkar je Joe Cocker izdal album Unchain My Heart in ja, glavna skladba z tega albuma je bila seveda Unchain My Heart. In uganili ste 12 in 2 minuti sledi Unchain.

0: dobro se sliši, 60 sekund do 1000 evrov in to se res lahko zgodi, kaj ti na Radio Express prihaja Express Shopping, za vas imamo kar 1000 evrov v desetakih, še prej pa eno posebno nalogo, naša voditelja Cool Jutra, Kleman in Urška, vam boste naštevala trgovine City Parka, vi pa boste morali za vsako povedati, kaj bi tam kupili in tako že dobite 20 evrov v desetakih, ampak predvsem ste v finalnem žrebanju, ki bo 19. junija, no takrat bomo pa nekomu podelili kar za 1000 evrov desetakov. Fantastična nagrada, prepričan sem, da potrebujete kaj iz City Parka. Ha, ja, ne bo problem to zapraviti in čim prej se prijavite na radioexpress.si, kajti v ponedeljek že začnemo zares in takrat si že lahko priborite 20 evrov v desetakih, predvsem pa finalno vstopnico.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Če imate radi čokolado, ste njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegove. Ker ona je
1: Urška Majdič Uman.
0: On pa
2: Klemen Buča.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
11: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti nastaja zastoji in sicer pred Postojno v smeri proti Kopru, drugih večjih težav pa k sreči zdaj ni. Kar previdno, da ne bo kakšne nesreče.
12: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
10: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Predvsej jasno, v prestolnici 23 stopinj, imamo tudi v Kranju 23 popoldne, nekaj sonca, nekaj oblakov, no po noči nas čaka dež, pa tudi jutri zjutraj in dopoldne. Severnik bo zapihal jutri, tako da jutri najvišje dnevne le do 20 stopinj, pa še to vprašanje, danes pa bodo najvišje okrog 25.
14: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na štajerski avtocesti so le v dveh dneh zaradi vožnje v napačno smer v dveh prometnih nesrečah umrli kar trije ljudje. Minulo noč je napačno na avtocesto med Mariborom in Šentiljem zapeljal 86-letni hrvaški voznik ter trčil avto, ki mu je pravilno pripeljal naproti. Voznik slednjega se je lažje poškodoval, 86-letni povzročitelj pa je življenje izgubil. Kaj storiti, ko spoznamo, da smo na avtocesto zapeljali napačno, pa Boris Veberič z policijske uprave Maribor.
2: Če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo staviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smer na vozišče v nasprotno smer, da nemudoma zapeljajo skrajno desno na odstavni pas ali pa po možnosti na bankino, stopijo z vozila in stopijo za varnostno ograjo, ter pokličajo 113.
1: Še dva ministerska kandidata sta uspešno prestala zaslišanje v parlamentu, to sta Tone Kajzer, ki bo vodil zunanje ministrstvo, in Monika Kirbiš-Rojs, bodoča ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki ni dobila nobenega glasu proti. 25. junija bo začela obratovati ena najdaljših železniških prog v Evropi. Gre za 1300 km dolgo železniško povezavo med Poljsko, Češko in Nemčijo.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 € desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
5: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
6: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
5: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
11: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus.
15: Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
16: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
17: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
18: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
17: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
19: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
21: Na gorenjski avtocesti žival ovira promet med Povodjem in Vodicami v obe smeri. Vozite previdno.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres
1: vreme.
21: Pred nami je kar sončno torkovo popoldne, zdaj je 23 stopinj, najviše dnevne okrog 25, po noči padavine, jutri do poldne deževno, sprva bodo tudi posamezne nevihte, zapihal bo severnik, se bo pa potem popoldne že od zahoda začelo jasniti, najviše dnevne jutri od 16 do 19.
2: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Točno 13 pouk se končuje za danes, no kmalo se bo končalo tudi šolsko leto in držimo pesti za mlade. Zdaj so zelo obremenjeni, upam, da dobijo čim boljše ocene na testih in spraševanjih. The Cranberries pa nas zdaj lepelje v 90-ta z uspešnico Linger.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

we got.

0: Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
1: O, kako lepo. Oh my God.
0: Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
2: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
0: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
2: Ker je Združen mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolg svet.
0: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
3: Enostavno, taki ljudje so neki sončni.
0: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
9: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
13: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
14: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
15: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
16: Zastoji nastaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
17: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
16: Pred nami dokaj sončno popoldne s temperaturami okrog 25 stopinj, jutri pa se bomo prebudili v deževen dan.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Prav lep pozdrav vsem, ki ste v službi ali pa na cesti, no tudi z Vladom Kreslinom gremo kmalu na cesto. Slišali bomo njegovo skladbo Cesta, še prej pa Sydney Youngblood 80-a If Only.

0: na Radio Express.
1: Estonija je ena najbolj naprednih držav na svetu na področju digitalizacije. Tam je skoraj vse že nekaj let mogoče urediti po spletu, naprimer oddati svoj glas na volitvah. Po čem se Estonija razlikuje od Nemčije in Slovenije? Ob 21.40 na nacionalki Globus, digitalno povezana država. Na programu AMC ob 16.25 Charlievi Angelčki, na TV Kino pa ob 22.00 kriminalka Pravi zločin, v glavnih vlogah Ashley Judd in Morgan Freeman.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nami je vremensko nemirna noč, se nad naše kraje spet prihajajo nevihte z močnimi nalivi. Agencija za okolje je zato za dve zahodni regiji izdala oranžno opozorilo. Ob nalivih bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Jutri popovdne se bodo razmere že umirile. Danes še potekajo zaslišanja ministerskih kandidatov, doslej ni bilo nobenih presenečenj. Svojo vizijo je predstavil tudi kandidat za notranjega ministra, Franci Matos, ki je med drugim poudaril.
3: Družbeni status in ugled policije je potrebno povrniti. Policist mora biti spoštovana oseba. Ker se tiče vprašanja varnosti, bo potrebno zagotoviti večjo prisotnost policije. Pozabili smo, kako je, če policisti peš patrulirajo. In v tej smeri bomo zadevo zasukali, da bo občutek tudi varnosti večji. Ne samo dejanska varnost, ampak občutek varnosti.
2: Tako Matos, ki je napovedal tudi vrnitev avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, pa je danes poudaril župan Zoran Janković. Kot pravi, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa da tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi Janković 1 milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
5: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: 3, 2, 1.
12: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
13: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
18: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
19: Ekspres promet.
8: Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, prav tako zastoji na štajerski avtocesti in sicer
15: pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji. Na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje Koper prav tako zastoj. Na cesti Ljubljana Litija pa je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Previdno, srečno in varno še naprej. Če pa vi na poti mogoče opazite kakšno posebnost, kakšno vero, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
21: Ekspres vreme.
15: Trenutno je v srednji Sloveniji 24 stopinj, še naprej bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 10 do 16, ob morju vse tja do 18 stopinj. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
22: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnet. Easy Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Radio Express.
25: Ekspres popoldne.
26: In Kaja Grozina.
15: Dobar dan, dve minutke čez drugo uro popoldan na današnji torek in upam, da se imate zdaj le luštan, predvsem pa zelo festiskem pesti za naše maturante. Danes je na maturi sociologija, tako da vsi sociologi oziroma ki ste izbrali to za predmet, upam, da vam gre zelo, zelo dober. Letošnja matura, ne samo sociologija, seveda. In predvsem za malček spodbude in za malček pozitivnih vibracij zdaj le prihaja najboljša glasba. Tole uro otvori legendarna Roxette.
24: Radio Express.
27: Najboljša glasba.

Secrets, Miley Cyrus. Je bila tole točno 15 minut čez drugo uro popoldan. Ja, vstopili smo v juni, v moj mesec, v mesec mojega rojstnega dneva, v mesec, ko vstopimo uradno tudi v poletje, v najlepši mesec nasploh, v glavnem. In jaz sem tale vikend, prejšnji vikend v resnici, zdaj že lahko rečem, preživela na morju, bilo je fantastično, ampak se je pa kar težko pol vrniti v resnici nazaj, ker tle ni niti približen to kroče, pa niti približen ni morja, sploh ne v Ljubljani, ne. Tako da jaz upam, da boste tale junijski mesec zaštartali točno tako, kot ste si zamislili in predvsem dali tudi v tem mesecu, ki je vse štiri od sebe in si odpočili od vseh tistih prevelikih obveznosti, vsakdanjih obveznosti in si seveda do dobra nafilal energije. Tako da želim vam en krasen skok v mesec juni, predvsem pa krasen skok v ta prvo morje letos. Pa seveda krasen skok v najboljšo glasbo, ki prihaja zdaj le.

0: Cei materadi ciocolado. Steniene sorte. Ce pa vam burek bol paše. Panjeko. Ker ona je
1: Urška Majdić Uman.
0: On pa
2: Levan Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo ocenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
9: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
3: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
15: Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Lesce iz smeri Karavank. Cesta Velenje Šmartno Opaki pa je zaprta pri naselju Skurno. Žival na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami promet je oviran v obe smeri. Na cesti Ljubljana Litija pa je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Šentiljem proti Avstriji. Srečno in varno poče naprej, če kje opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
16: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Res vreme.
15: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 24 stopinj, še naprej bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, jutri dopoldne pa bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature nekje od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature pa nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
17: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
19: In Kaja Grozina.
15: Tako je, dober dan, točno 5 minut čez pol tretjo uro popoldan. In 2. junij imamo, kar pomeni, da je to prvi teden v juniju, kar pomeni dve stvari, in sicer, da smo vstopili v najlepši mesec v letu in da seveda ta četrtek pride k nam naš župan Zoran Janković, ki bo odgovarjal na vaše vprašanja, ki nam jih lahko že zdaj lepo pošljete na mail. Kaj vas kje zanima, kaj bi kje vprašali Zokija, program afnaradioexpress.si vas čaka na vsa vaše vprašanja, bo odgovoril župan v četrtek zgodaj izjutraj.
18: Radio Express. Najboljša glasba.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Ja, tokrat speljemo na glasbeni spektakel, ki ga ljubitelji vrhunske glasbe zagotovo ne boste želeli zamuditi. 28. junija bo v Pulski areni nastopil legendaren David Byrne, glasbenik, vizionar, nekdani frontman kultne skupine Talking Heads in eden najvplivnejših ustvarjalcev zadnjih desetletij. Tokrat prihaja z novim albumom Who is the Sky, ki že navdušuje kritike in občinstvo po celem svetu. Na odru se mu bo pridružil tudi izjemen Brooklynski orkester, znan po svojih inovativnih glasbenih projektih in nepozabnih nastopih. Skupaj pa obljubljajo večer vrhunskih melodij, orkestralnih aranžmajev, velikih zgodb in glasbenih presenečenj. Tako da, če bi radi konec junija doživeli nepozaben koncert pod zvezdami v eni najlepših koncertnih kulis na svetu, vas seveda vabimo zraven. Prijavite se lahko na radioexpress.si, mi pa bomo nekoga od vas razveselili z vstopnicami in prevozom na nepozaben koncert.
0: Vsak mesec

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem pa o pričakovanji za prisega novo izvoljenih ministrov. Proti večeru se bodo padavine iznad Italije začele širiti nad Slovenijo, kjer bodo sprva zajele zahodni del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Arso za jutri izdala oranžno opozorilo. Padavine se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del države, čez dan bo tudi nekoliko hladneje. Na zahodu pa Arso pričakujejo 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več. V Ljubljani bo stekla preureditev Miklošičeve ceste, prenova pa posledično čaka tudi okolico. Spremenili bodo prometni režim, del Metavčarjevo in Dalmatinovo ulico pa zaprli za motorni promet. Cilj je ukrepiti aktivno mobilnost in dodatno ozeleniti območje.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Tamauga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz lesce iz smeri Karavank. Previdno, žival na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami, promet je oviran v obe smeri. Na primorski cesti pred Postojno proti Kopru je zastoji prav tako na štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja še naprej. Če pa vi na poti mogoče opazite kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Je še naprej bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, jutri do poldne pa bo občasno deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature nekje od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature pa nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
5: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
7: In Kaja Grozina.
2: Dober dan, minutka čez tretjo, 2. juni. Danes je en prav poseben dan in sicer mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. To se je zgodilo 2. junija leta 1846 in sicer na progi med Gradcem in Celjem. S čimer se je začelo novo poglavje v zgodovini prometa na slovenskem. 180 let, to pa je doba, moram priznati. In ja, imamo še vedno prav lepo urejene javne prevoze. Zdaj le gremo pa naprej z eno men zelo ljubo. In sicer prihajata Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream. Uživajte.
0: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: Express.
1: V mestnem gledališču Ljubljanskem bo danes ob 19.30 na sporedu predstava 3 milijoni minut, ganljiva in duhovita zgodba o družinskih odnosih, odraščanju ter menevanju časa. Predstava skozi vsakdanje trenutke odpira vprašanja o tem, kaj v življenju zares šteje in kako dragocene so minute, ki jih preživimo skupaj. Ljubitelji filmske umetnosti pa si lahko ob 21.30 v Kinodvoru ogledate film Novi val. Poklon eni najvplivnejših smeri v zgodovini filma. Projekcija raziskuje ustvarjalnost, uporništvo in prelomne ideje francoskega novega vala, ki je zavedno zaznamoval svetovno kinematografijo. Ob 20. pa bo v Centru kulture Španski borci potekal dogodek Telesa identitete, identitete telesa, ki skozi ples, gib in umetniški izraz raziskuje vprašanja identitete, telesnosti in doživljanja sebe v sodobni družbi. Dogodek združuje prav tako umetnost, refleksijo in ustvarjalni dialog o različnih oblikah človeške izkušnje. Kjerkoli že boste, naj vam bo kar se da lepo.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
6: Wow, Big Bang.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Ja, bolj slabo.
12: Res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Ekspres promet.
17: Pozor, primorska avtocesta je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ponovno odprta. Promet sedaj poteka po enem pasu, tam pa vseeno nastaja zastoj. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec razdrto. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvod Lesce iz smeri Karavank. Cesta Velenje Šmartno Paki pa je zaprta pri naselju Skorno. Zastoji pa so na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot vam želim, če pa vi opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
18: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
19: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Ekspres vreme.
17: Trenutno je 25 stopinj v osrednji Sloveniji, še naprej pa bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri popoldne bo oblačno in deževno, sprva bo še nekaj posameznih neviht. Najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Radio Express.
25: Express popoldne.
0: in Kaja Grozina.
17: Dober dan, točno 3 minutke čez pol četrto uro popovdne na današnji torek in moram priznati, da danes je pa tako zaspan dan, že 3 kave sem spila, pa drugač ponovadi samo eno, ampak se kar ne zbudim tako, kot bi se mogla čisto resno. In se bojim, da bom zastala v službi, ampak če bom, oziroma če bi, ker ne bom, ne bi bila edina. Britanska policija je več kot 20 policistov, odgovornih za varovanje kraljeve družine, začasno premestila, potem, ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti v gradu Windsor lepo spančkali. Je kaj čmo, no, tam je pa sploh velikrat dež, pa tako turobno vreme, jaz jih čisto razumem. V resnici, čeprav so pa oni tam zato, da varujejo, ne? Tako da varnost, ja, je pa verjetno malček šepala. Čaka nas najboljša glasba še naprej. I'll be your baby tonight, zdaj le, zavod v ta drugo polovico tele ure.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Brest.
1: In čas je za ta pravi dvoboj in to med pravima glasbenima in filmskima legendama. Na eni strani imamo v tokratnem dvoboju legendarno adrenalinsko uspešnico iz filma Top Gun, ob kateri imaš občutek, da kar sediš v pilotski kabini lovca. In sicer Kenny Loggins in Danger Zone iz 80-ih. No, na drugi strani tokratnega dvoboja pa mogočna filmska himna iz Levjega kralja, ki jo poznajo prav vse generacije. In sicer Elton John, Circle of Life iz 90-ih. In glavno vprašanje je, katera filmska pesem je boljša? Kdo bo zmagovalec tokratnega dvoboja? Odločitev je seveda vaša. Skočite na Facebook in Instagram Radio Express in glasujte za svojega favorita. Velikega zmagovalca razglasimo že jutri po 7 uri zjutraj. Dvoboj pa se začne na 3, 4, zdaj.
0: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov pristojnega odbora, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije.
3: Na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj je potrebno po moji oceni nujno redefinirati obstoječo organiziranost uprave kriminalistične policije, v okviru katere deluje tudi nacionalni preiskovalni urad, imenovan NPU.
2: Tako Matos. Tudi kandidatka za ministrico za okolje in prostor v četrti vladi Janeza Janše, Polona Rifel, je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, eden je bil proti. Raziskovalci iz Slovenije in Poljske so v deževnih gozdovih vzhodnega Madagaskarja odkrili in znanstveno opisali novo endemično vrsto kačjega pastirja porečnika. Vrsta je imenovana po njegovi temnejši obarvanosti v primerjavi s sorodnimi predstavniki rodu.
1: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cilj ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko gledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson Tribute, Magnifico,

0: si želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
1: Pula, 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo zavarovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus.
10: Kar 25 odstotni popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
11: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Ekspres promet.
16: Na cesti Ljubljana-Litija je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte previdno. Na gorenjski avtocesti je med Grosupljem vzhod in zahod proti Ljubljani oviran promet, predmet na vozišču. Zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, vse tja do cilja, če pa vi na poti mogoče opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 €. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova, Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
16: Še naprej bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, jutri do poldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature nekje od 10 do 18, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature pa bodo nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Express. Ekspres popoldne.
21: In Kaja Grozina.
16: Dobar dan, 6 je odbila ura. 16, 4 je odbila ura. Se pravi, 16.04, ja, dejmo se zbuditi, kaj, no. Mogoče rabim še kakšno kavo danes, ampak res je en tak poseben, en tak zaspan dan. Ampak vseeno upam, da vas ne preseneti kakšen šok, tako kot je včeraj presenetil šok na kranjskem parkirišču, kjer so zjutraj v parkomatu našli kačo, ki jo je dan prej opazila že obiskovalka iz Kranja. Zaposleni komunale Kranj so v prisotnosti kranjskih poklicnih gasilcev v parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Sicer naj ne bi bila za človeka nevarna kača, ampak vse en, jaz mislim, da je mogel biti to kar konkreten šok v resnici.
20: Radio Express. Najboljša glasba.

0: poletje je pred vrati in čas je za osvežitev garderobe, seveda nakup novih kopalk, sandalov, potovalnih torb in vsega, kar potrebujete za brezskrbne počitnice in za brezskrbno poletje. Na Radio Express vam skupaj s City Parkom podarjamo 10 take za u-shopping. Sodelujete čisto preprosto in sicer prijavite se lahko na naši spletni strani radioexpress.si, na to pa vas mogoče pokličeta naša voditelja iz School Jutra. V igri Express Shopping vam bosta naštevala trgovine v City Parku, vi pa boste morali za vsako povedati, kaj bi tam kupili. Za pravilne odgovore prejmete 20 evrov v desetakih in se uvrstite v finalno žrebanje za glavno nagrado, ki je 1000 evrov desetakov. Ojoj, za ta znesek se da pa že marsikaj kupiti, za namorje pa tudi mogoče polkaj za jesen ali pa za zimo. No. Tako da držim pesti za vas, prijave sprejemamo seveda na radioexpress.si, City Park pa vam, oziroma moram priznati, iz osebnih izkušenj govorim, vedno izpolni vse želje.
1: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov, le na

0: samo za vas. Najbolje hite.
1: Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Ce mate radi ciocolado. Se njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegov. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Levon Buča.
0: Skupaj pa sta Cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Greš danes na šmarno?
6: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
8: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
3: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se.
12: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
14: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Super sreda, super cena. V Meko, kje pa?
16: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
17: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
18: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
19: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
18: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
19: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
18: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Ekspres promet.
4: Na cesti Ljubljana Litija je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Previdno, zastoji pa so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Še naprej bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, jutri do poldne pa bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo nekje v 10 do 16, ob morju 18 stopinj, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
22: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Popoldne.
23: In Kaja Grozina.
4: Dobar dan, točno 3 minutke čez pol peto uro popoldan na današnji krasen torek. In kolikrat ste v življenju slišali, Veš, kaj velja v zvezi? Nikoli ne smeta iti jezna spat. No, to so te ljubezenski nasveti, ki so jih zagovarjale starejše generacije, oziroma še vedno jih, ne? Strokovnjaki pa danes opozarjajo, da takšna pravila niso vedno najboljša rešitev. Za zdrav odnos so pogosto pomembnejši dober spanec, odprta komunikacija, nekaj osebnega prostora in čas, ki si ga partnerja namenita drug drugemu. Tako da, nikoli ne iti jezna spat je v resnici po novem tako. Boljš, da se gre spat, pa se vse skup prespi, pa se naslednji dan lepo pogovori. Zdaj lepa nas čaka legendarna Tina Turner.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih danes vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic.
2: Ta zakon je izjemno nevaren. Izjemno nevaren, ker dopušča dejansko zlorabo politične večine tistih poslancev. In ne govorimo samo o sedanji politični večini, ma govorimo o vsakršni politični večini, ne, ki bojo s tem zakonom ustvarili nekakšno infrastrukturo represije.
1: Tako pobudnik referenduma Franko Juri. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Belgijski kontrolori zračnega prometa so ob 14. uri začeli stavko, zaradi česar je letalski promet zastal. Vsi leti na in z bruseljskega letališča so odpovedani. Po pričakovanjih naj bi promet ponovno stekel ob 21. uri.
0: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
3: Oh, kako lepo. Oh my God.
0: Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
4: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
0: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
4: Ker je Združil mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolce.
0: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
5: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
0: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
11: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
12: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Greš danes na Šmarno?
18: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
17: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
19: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
20: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa kje opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
20: Še naprej bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, jutri dopoldne pa bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo nekje od 10 do 18, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale. Najvišje dnevne temperature nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Ekspres popoldne.
24: In Kaja Grozina.
20: Dobar dan, pet je odbila ura na današnji torek. V juniju smo, skor smo že čist zares uradno v poletju. Zdaj lepa nas čaka sama najboljša glasba. Ostanite z mano, ne bo vam žal, obljubim. Demo zdaj le, ne glede na to, kje ste, si malček oddahnit in se sam prepustiti ta boljšim ritmom.
22: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Je že četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko gledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Barni Valjak, Duran Duran, Rod Stewart, Michael Jackson 3.

0: Če si želite z nami, se prijavite na radioexpress.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
6: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
5: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
6: Wow, Big Bang.
5: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, zastoj prav tako na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa kje opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
5: Ekspres vreme.
7: Še naprej bo jasno z občasno delno zmerno oblačnostjo. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, najnižje jutranje temperature pa nekje od 10 do 18 stopinj. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, najvišje dnevne temperature pa bodo nekje od 16 posetja do 23 stopinj.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
12: In Kaja Grozina.
7: Dobro večer, pol šestih je že odbila ura in upam, da se te dni odpravljate na kakšen lušten poletni izlet oziroma skoraj poletni izlet v resnici. Ja, le nekaj kilometrov Trsta stoji en tak zanimiv grad, Miramare, ena najlepših obmorskih palač v Evropi. Zgradil ga je avstrijski nadvojvoda kot sanski dom zase in za ženo, a se je njuna zgodba končala zelo tragično. Po njuni smrti je namreč grad postal simbol neuresničenih sanj okoli njega, pa se je razvila ena taka posebna legenda, ki pravi, da tam malček straši in prav ta skrivnostno še danes privablja številne obiskovalce. Jaz sem tam že bila, zdaj, da straši zaenkrat še ne morem potrditi, priznam. Uživajte, prihaja najboljša glasba.
5: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Space.
1: Na Pop TV bo danes ob 20.10 na sporedu nova epizoda priljubljene serije Botri, v kateri se bodo znova prepletale družinske skrivnosti in ljubezenski zapleti. Ob 21.10 pa sledi nova sezona serije Gorski zdravnik, kjer se bo priljubljeni zdravnik znova soočal z zahtevnimi zdravstvenimi primeri, družinskimi izzivi in pomembnimi odločitvami. Na kanalu A si lahko ob 19.40 ogledate epizodo kultne humoristične serije Prijatelji. Ob 20.10 pa sledi akcijska uspešnica Samo še 60 sekund, v kateri Nicolas Cage vodi ekipo vrhunskih tatov avtomobilov na peti dirki s časom, ko mora v eni noči ukrasti 50 prestižnih vozil. Na TV Slovenija 2 bo ob 21. na sporedu dokumentarni film Učinek TikToka, ki raziskuje vpliv enega najmočnejših družbenih omrežij na sodobno družbo, predvsem na mlade, njihove navade, samopodobo in način komuniciranja. Ob 21.55 pa sledi večkrat nagrajena drama Interesno območje, pretresljiv film, ki skozi vsakdanje življenje družine poveljnika koncentracijskega taborišča Auschwitz odpira vprašanja o človečnosti, brezbrižnosti in zlu.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tesna časovnica sej ministerskih zaslišanj v državnem zboru tudi danes proža polemične razprave, tudi na kolegiju predsednika državnega zbora. Na slednjem so vodje poslanskih skupin sklenili, da se bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnjo sredo. Tedaj se bodo pogovorili tudi o vodenju sej in vedenju poslancev na njih, je napovedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Novi mađarski predsednik vlade Peter Madžar je med obiskom pri nemškem kanclerju napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Mađarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic mađarske manjšine v Ukrajini. Norveška nogometna zveza pa bo zahtevala preiskavo okoliščin podelitve nagrade za mir, ki jo je predsednik ravne nogometne zveze FIFA decembra lani podelil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Zaradi svojega odnosa s Trumpom bi lahko predsednik FIFA kršil etični kodeks ravne nogometne organizacije, prav tako pa so ga obtožili kršitve politične neutralnosti.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Naptikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Tamauga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
13: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus.
14: Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
16: Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zastoj prav tako na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
16: Še naprej bo delno jasno z občasno oblačnostjo, jutri dopoldne pa bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo nekje od 16 pa vse tja do 23 stopinj.
5: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express. Express popoldne.
19: In Kaja Grozina.
16: Dobro večer, 6 je odbila ura in juni imamo, skoraj smo že uradno čist zares v poletju. No, po astroloških napovedih pa juni prinaša mešanico lahkotnosti in poglobljenega razmisleka. Prva polovica naj bi bila ugodna za nove ideje, za druženje, a v spredje pa naj bi postavili družino, občutek varnosti in skrb zase. No, proti koncu meseca nas bo pa malček presenetil retrogradni Merkur, ki bo seveda prinesel malček upočasnitve, ampak se ne bomo dal. Absolutno ne. Zdaj pa nadaljujemo z najboljšo glasbo.
18: Radio Express.

за вас. Найбільше хіти. You don't want this heart, more sorry.

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bo

0: Tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 3, 2, 1...
5: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovina Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
8: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
9: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Vrhnika te Pivnanje Gorice 1971, Kmetijski center 61, za Hribom 1985, Suhota 2001, Zadružni dom 1993 in Požarnice v četrtek od 7.30 do 14. Od 8. do 14. iz te Pisinja Gorica 1966 izvod 3 glavna cesta, od 9. do 11. pa iz nadzorništva Kamnik Tepino Žice izvod 1. In še iz nadzorništva Domžale TP Peče izvod 3, varovalna omarica 3 v četrtek od 8 do 14, jutri od 8 do 12 pa iz TP Stop izvod 7 Ljubljanska proti Trojanšku.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
14: In Kaja Grozina.
15: Dobro večer, pol sedmih je že odbila ura in upam, da vas junija čaka kakšno fajn sprostitev, kakšen lušten izlet, da greste kam na lepše, ker potem je veliko lažje iti vsak dan v službo, ko imaš en cilj, ko imaš en fokus in predvsem, ko imaš eno dobro motivacijo. In za še več motivacije nas zdaj le čaka sama tista najboljša glasba. Tako da malo zaplešmo zraven, malo sedemo sprostiti in uživati v večeru.
0: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pred nami je vremensko nemirna noč, saj nad naše kraje ponovno prihajajo nevihte z močnimi nalivi. ARSO je tako za jutri za dve zahodni regiji izdala oranžno opozorilo. Ob nalivi bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Kandidat za ministra za pravosodje Mihail Zupančič je v predstavitvi pred odborom državnega zbora med ključnimi prioritetami izpostavil neusmiljen boj proti korupciji. Zavzel se je za prenovo procesne zakonodaje, sistematično objavo sodnih odločb, pa tudi za prenos nekaterih postopkov za notarje in odvetnike. Organizatorji 45. festivala Melodije morja in sonca so v Piranu predstavili podrobnosti prihajajočega julijskega dogodka. Letos pristojni obljubljajo prenovljeno vizualno podobo, nastop italijanskega gosta in povsem novo strokovno nagrado. Ob stoletnici rojstva Marilyn Monroe se je v Palm Springsu zbralo več kot 1000 ljudi v belih oblekah in lasuljah. Poskušali so preseči Guinnessov rekord ter počastiti filmsko ikono s festivalom, glasbo, stojnicami in posebnim spominskim dogodkom. Praznovanje sicer traja 3 dni, poleg tega pa mesto pripravlja tudi filmsko prireditev v njen spomin.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že 4. leto cilj ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko gledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Barni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart,

0: Če si želite z nami, se prijavite na radioexpress.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Zlatarstvo
5: močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
6: močnik. Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija.
11: One drone, powering smarter industries.
12: Za

najlepša glasba 80-ih, 90-ih i danas.

0: Express.
1: Na Pop TV bo danes ob 20.10 na sporedu nova epizoda priljubljene serije Botri, v kateri se bodo znova prepletale družinske skrivnosti in ljubezenski zapleti. Ob 21.10 pa sledi nova sezona serije Gorski zdravnik, kjer se bo priljubljeni zdravnik znova soočal z zahtevnimi zdravstvenimi primeri, družinskimi izzivi in pomembnimi odločitvami. Na kanalu A si lahko ob 19.40 ogledate epizodo kultne humoristične serije Prijatelji. Ob 20.10 pa sledi akcijska uspešnica Samo še 60 sekund, v kateri Nicolas Cage vodi ekipo vrhunskih tatov avtomobila v napeti dirki s časom, ko mora v eni noči ukrasti 50 prestižnih vozil. Na TV Slovenija 2 bo ob 21. na sporedu dokumentarni film Učinek TikToka, ki raziskuje vpliv enega najmočnejših družbenih omrežij na sodobno družbo, predvsem na mlade, njihove navade, samopodobo in način komuniciranja. Ob 21.55 pa sledi večkrat nagrajena drama Interesno območje, pretresljiv film, ki skozi vsakdanje življenje družine poveljnika koncentracijskega taborišča Auschwitz odpira vprašanja o človečnosti, brezbrižnosti in zlu.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pred nami je vremensko nemirna noč, saj nad naše kraje ponovno prihajajo nevihte z močnimi nalivi. ARSO je tako za jutri za dve zahodni regiji izdala oranžno opozorilo. Ob nalivi bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Kandidat za ministra za pravosodje Mihail Zupančič je v predstavitvi pred odborom državnega zbora med ključnimi prioritetami izpostavil neusmiljen boj proti korupciji. Zavzel se je za prenovo procesne zakonodaje, sistematično objavo sodnih odločb, pa tudi za prenos nekaterih postopkov za notarje in odvetnike. Organizatorji 45. festivala Melodije morja in sonca so v Piranu predstavili podrobnosti prihajajočega julijskega dogodka. Letos pristojni obljubljajo prenovljeno vizualno podobo, nastop italijanskega gosta in povsem novo strokovno nagrado. Ob stoletnici rojstva Marilyn Monroe se je v Palm Springsu zbralo več kot 1000 ljudi v belih oblekah in lasulja. Poskušali so preseči Guinnessov rekord ter počastiti filmsko ikono s festivalom, glasbo, stojnicami in posebnim spominskim dogodkom. Praznovanje sicer traja 3 dni, poleg tega pa mesto pripravlja tudi filmsko prireditev v njen spomin.
1: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
2: Oh, kako lepo. Oh my God.
1: Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
3: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
1: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
3: Ker je Združil mlade v naši občini in rišta program, da nam ni dolg svet.
1: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
4: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
1: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus.
9: Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
10: Ci arrivo.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 641 let od začetka vladavine celjskega grofa Hermana II. In ko smo ravno pri tem. Uvajanje enotne dovolilnice za plovbo po Soči, ki naj bi poenotila sistem med občinami Kobarid, Tolmin in Bovec, se znova zapleta. Kobariški župan Marko Matajurc trdi, da pred dnevi podpisani sporazum za občino nima pravnih učinkov. Večina občinskega sveta pa takšno razlago zavrača in odgovorno za nastali položaj pripisuje županu.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Skupščina zavarovalnice Triglav, ki je v večinski državni lasti, je potrdila izplačilo dividende v višini 3 evrov bruto na delnico. Dividenda bo tako nekoliko više od lanske, ko je znašala 2,8 evra. Delničari so hkrati podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi zavarovalnice za delo v lanskem letu. Predsednik uprave Andrej Slapar je ob tem izpostavil, da je izplačilo dividende skladno z dividendno politiko skupine, hkrati pa jim omogoča ohranjene finančne moči in nadaljne uresničevanje strateških ambicij na področju razvoja in rasti.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 3. juni, vreme danes ja, deževno zjutraj, dež, dopoldne dež, no popoldne pa lahko pričakujemo, da bodo padavine ponehale in da se bo počasi začelo jasniti. Bo pa danes kar hladno, najvišje dnevne, večinoma po 20, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so v Veliki Britaniji res kaznovali policiste, ker so spali na delovnem mestu? Ja, drži, britanska policija je več kot 20 policistov, odgovornih za varovanje kraljeve družine, začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti na gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Paragvajski teniški igralec Adolfo Daniel Vallejo je odprto prvenstvo v Franciji končal v drugem krogu. Po dvoboju je v izjavah za medije močno kritiziral sodnico dvoboja in dejal, da bi dvoboj moral soditi moški. To ga bo drago stalo, plačal bo 65 tisoč dolarjev kazni. Organizatorji turnirja v Roland Garrosu so ocenili, da je Vallejo pri ocenah glede dela Brazilke Ane Carvalho prestopil mejo, zato so že kmalo po objavi njegovih izjav napovedali ostre sankcije.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: 33-letna avstrijska alpska smučarka Mirjam Puhner je končala tekmovalno pot. Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila 2 srebrni medalji. Prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Zalbahu v smuku. Na letošnjih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo ni ponovila uspeha iz Pekinga, na smuku je bila 11. v superveleslalomu pa ni prišla do cilja.
0: Radio Express. Pravi naslov za največ hitov 90-ih v mestu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Švedska agencija za javno zdravje je pozvala starše, naj umaknejo mobilne telefone, ko preživljajo čas s svojimi otroki. Kot je navedla, priporočila sledijo novim raziskavam o vplivu uporabe elektronskih zaslonov. Staršem svetujejo, naj glede uporabe telefonov negujejo zdrave navade. Agencija je že leta 2024 staršem izdala priporočila, naj razmislijo o uporabi pametnih telefonov v bližini otrok. V zdajšnjih novih priporočilih je ponudila še konkretnejše predloge.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Velikan z področja umetne inteligence Anthropic, ki razvija klepetalnega robota Cloud, je sporočil, da je vložil vlogo za prvo javno ponudbo delnic. Število ponujenih delnic in njihova cena še nista določena. Vloga za prvo javno ponudbo delnic je bila vložena nekaj dni potem, ko je Anthropic v novem krogu financiranja zbral 65 milijard dolarjev, s čimer je bila vrednost tega podjetja ocenjena kar na 965 milijard dolarjev, to pa je več od tržne vrednosti podjetja OpenAI, ki je razvil klepetalnega robota ChatGPT.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Ameriški reper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo imel junija dva koncerta na Nizozemskem. Župan mesta Arnhem na vzhodu države, Ahmed Markovč, je izdal dovoljenje za izvedbo dveh junijskih koncertov, kljub temu, da je glasbenikove pretekle izjave označil za obsojene vredne. 48-letni Kanye West je sprožil splošno ogorčenje zaradi izjav, v katerih je poveličeval nemškega nacističnega voditelja Hitlerja in zaradi antisemitskih izpadov, za katere sam sicer krivi svojo bipolarno motnjo.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V ponedeljek je minilo 100 let od rojstva ameriške igralke Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Hollywoodsko legendo so v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. V muzeju ameriške filmske akademije so na primer pripravili razstavo in projekcije njenih filmov. Marilyn Monroe danes ni vidna le kot seks simbol generacije, ampak velja tudi za pomembno figuro, ki predstavlja moč žensk v filmski industriji. Pomemben korak se je zgodil konec leta 1954, ko je ustanovila svojo produkcijsko hišo. Avgusta 1962 je v starosti 36 let Marilyn Monroe umrla zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet na svojem domu v Brentwoodu.